en borren, satt jag aldrig ner och han kom behem. Han brang med mig lite i aldrig förstånd, ett skånst av det värld av dess nordsestrand. Vad en dvåsiga dagen fann.